inu ndiye inini. Umbwaza kazi uti mungula gwira kumfuka cha munga mungi zina mdizina. Ya ndiye mungu jira ngari mwai wamba lero. Fan kalengari uti basi inaki. Sizo piga ya. Mungu wamba wamba basi na yoni. Ikema fure buno buno. Ita njua ocha. Ndibu ya ndi nzanga gamazula rizadi. Inumoga funa yanu ipike. Yanga ntufuna yocha. Upanku wa mwene. Ziwiri. Nani ase gamazula. Ndi maguze kutu ase. Mabangazo fuya fuya ase. Nzatu. Mtuali befuwe funa yanku wa mwene. Ndibu pezeti nalonjeza. Ndibu lonjezo. Vuro lonjeza. Ama fangwa jabe. Ulisizo mokuza. Bebani ulayo hani. Tukupani. Fa analonjeza mfumo.

Zaka zatira alusolara anapiririza kukala mmozi mwa antu olemekezedwa mchipati cha MPL pakukhala ndi maudindo osiyanasiyana mchipani ndi kunyumba ya malamulo kakale analuza kudziwika kwawo pandale malinga ndi kusintha zinthu mkatikati mwachipani cha MPL omwe anachita mtsogoleri wa dzikolo José Eduardo dos Santos. Mbuyo mwalendo alusolara anasiya ndale pang'ono ndi kukhala agwire ntchito yosunga maganizo ambiri ya ndale ya dzikolo kulumikira bungwe lomwe anakhazikitsa la dzina la Associação Chueca e Documentação. Pambali pa ndale alusolara anadzionetsa kwambiri musulawo la masamo la ufunzitsi komanso ngati olemba pabuku. Analemba ziphaso zofunika kwambiri pambiri ya chipani cha MPL palizapo njira yonse yopita ku ufulu odziko la Angola ndi usiya ulemerero wamtengo patali kwambiri ya dziko la Angola. Alusolara anamwalira munzinda wa Luanda pa dziko la 27 mwezi wachiwiri wa Februwari mchaka cha 2016 anizaka 86. Mwambo ikabanda alusolara unalinganizidwa ndi boma la dziko la Angola pakuzindikira ntchito yayikulu yomwe anayigwira pokhala mmodzi mwa anthu omwe anamanga maziko aufulu wa dziko la Angola kumanso kuthandiza kumanga maziko wa ndale ya dzikolo. Njira zonse zomwe anadutsa alusolara ndi zosayiwalika mʼdzikolo pokudza kwambiri kondi yolimbana ndi utsamunda maganizo pa ndale ndi kumanga boma la dziko la Angola.

0: Unakuja kuimba kuna liwa putu razo Kutifiki chapa 8 minutes to 3 Mwasira buwanji Nanganshiru zimini mwukira zatu zikuwe ndirani mwotani Waka kutimda anu wakunja uzizi ya unizisane kutana Mwasambi chabunu buino Mwasambika Mwasambita Mwasambika Mwafika nditu majuzi buno buino Ndefala majuzi ndi mene Nakule naruba siri wanyo kodola zao Masi wano rundi pamenye munthu ti madzoda ali ndi dzovala kuti muona ngarasa akumva mphepo koma champhepo zo ndi alibe sikuti nkufuna kapena mani adwera koma alibe champhepo ndi umphani umene iwali mosukumba ndebe wane kunyogodoledwa apezani kasikumba kena kake zitetezereni kumatinda ngati dzibayo dzifuwa dzimfini
1: Pano patala na moto
0: Ni kumezana tukule yuda

Chico. Auri va moro zigo ifua si zona ya. Mneni la mina na burayo. Mawe zanduri ija ni uzu. Mubeze jiporo moto. Nanu. Ya. Yeah. Yuri ya bo ushe pa buandu tu. Antu usandu kangwambe. Ya uzu. Jiporo moto. Hehehehe. Ya ni.

Maulo avesere wanyi mena mpebu ya radio Mosambiki, munu ntete tere kufika avese watu ni wana basa to ya chinyungwe. Pamuizo ntawe za chaizo zinaye na pinda makumashenu na standatu. Tasezo raje 56 minutos.

0: Madu abvuzire watu madu ya kuimbidwa na Mr. Nyungwe tsikana waliru. Pomo izo ntawe abvuzire watu za chaizo zishanu na mpinta makumawiri na zipimba za kumaulu. Za 7:29. Na nyimbo abvuzire watu tifuna kuti andita na uyu ntinga wa Mr. Nyungwe. Ni kuti mchirani mwatsikana. Mbuyongu mukafuna kusinzeka mparapara roro yaoneka banja lero mafuna mwana mulungumbo akurayani ari banja muliona lini tangura kuti kansambo kano kankale kakumba shosa mimba kale maona tsapano pana ndibve basa la nkhani yangu minye historia.
1: Nkhani yangu munthu kulewa bza moyo wake pabodzi tingashinje lili ni basa la Radio Mosambiki.
2: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambirene na manja mawiri tafika tiri pa uno na basa la nkhani yangu aminya historia. Lero tiri kuoneka pa Bairo Julius Nyerere pakamzinda Kalowenya mkati maboma la Shangara komwe takubatira kuti ticheze na wanthu wakusiyana-siyana. Ndiye na tinaipo ninga momwe muli kubveramo basali liri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo. Kuna mwayinso momwe muli kubva Radio Mosambiki tiri kuti chitetekero chabwino.